0: ¡Soy Noel!
1: ¡Feliz Navidad!
2: ¡Resolución!
3: ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
4: ¡Счастливого Рождества!
5: ¡Хроня пола!
6: ¡Ивая урла!
7: ¡Бонетал!
8: ¡Мисуэт за тут жуайо Ноэль!
9: ¡I wish you a Merry Christmas!